0: Au e, rahi tonu ngā mahi kei te toi.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mo e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: Ko maunga tani whā, te maunga, ko maunga muka, te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu, te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga, ranga maha, nau mai, haere mai.
3: Tautoko.
4: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.